0: одоо бол энэ дэр бол ямар юм илтгэж байна. За би бол өөрөө шаргачихад байгаа. За одоо зайны төлөв би шаргачихад байгаа. За одоо мориогоо би одоо нутаг зугаа яваа. Чи одоо гэрдээ би явд ийхгүй даа гэсэн. Нэгэнтэнд одоо бол болохон байжээ. За энийг хүн бол өөрөө мэдэрсэн байгаа. Мэдэрсэн үед одоо бол мортогоо салах гэсэн.
1: Чи
0: за мортогоо салах хэрэгтэй жинхэнэ тийм сэтгэлгээ гаргаж ирэхгүй болохгүй шүү дээ. За би ийм хөдөлгөөн төргээд бодоод байсаа бас тав. Жинхэнэ тийм сэтгэлгээ гаргаж ирэх
2: за мортогоо. Одоо тэнд рүү зөв өөрөө юм бол юу юм бадруу гэж байна. 即将开始，导演决定让思庆再试一次。即将出场，思庆的全身都在颤抖，全场的目光再次聚焦到思庆身上，空气仿佛开始沸腾。 白马沉稳的脊背，给了他莫大的鼓舞。

0: 快！
1: 棕马高昂的头颅不断抗拒他的指令，他能清晰感到磨合时间太短，马并不认可他。乃日嘎无论如何也不愿意再继续训练，老鹰满都户只好把他带回了营地。
0: 就你带回去吧。
1: 乃日嘎躲进车里，不想参加训练。宝英满都户对此毫无办法，只能草草结束训练。
2: 这真大，我打你。
3: 这是没搞错，那真真。
2: 门那个没得事，就没做。
3: 门那个没得事，那事就。
2: 我那就做，不要事了。
3: 那真的没得。我那做，我得事很久没做。
2: 这个我那门那个没得事，就压压就没
3: 做。那把个松子就没得，偶然事了。Он чи гэдэг гажирн өнөө мөн өнөө нэг юу нэг гошуу нарийн төр юу нэг гажирн чи өнөө л өдөр гажирхан байдлыг өөр өөрөө мэднэ.
2: Өнөө тас нуун чи.
3: Тэр үн жоо. Ансан бид гажира. Гажиран сайн мэднэ өөр. Гүү мэдгүй тас гажирн байж байгаа энд энд нь ямар юм байна? Энд нь ямар юм байна гэдэг үү.
2: Залуу тийм жалаад. Онаа чи сайн ачаа донаа чи сайн. Бар явал явал явал гэж. Маа түр гоцлох хэрэг нь үн дийхгүй лээ.
4: Тэ бэрнэ шүү дээ.
2: Маа чи өнөө.

0: Хөшөөд би энэ та одоо алтын яа тоглоход одоо өөрийн зүгөө санаа гарын болдог.
1: Амны дагуу думаас өөр бие удаа энэ тоглолтод орох ус би баг жанжны юм уу гэсэн энэ баг жанжны улгуур тийм ба өөрийн мэрдэм бие удаа өөрийн боди жисэн тийм ба
0: тийм
1: санаа сэтгэлөө мэрдэм бие удаа жавл илтгэх ч байна
0: тийм.
1: Аа одоо мираа наваад л ингээд тоглолт ингээд ажиллаж байна.
0: Чөгөө
1: тийм ба
0: чөгөө хамжилт хүсхий одоо хүсэж байна.
1: Тийм.

0: Яажрын ганц сараа боловсруулж байна
1: уу? Оо, боловсруулж шүү.
0: За яажрын марчин.
1: Нэр гүвтгэний одоо яаж гэх юм бэ?
0: За нааш ирээд юу нэгэн гүвтгэний хий да. Орж ирээд гүвтгэ.
1: Өчөө.
0: Чи болохгүй байна. Чи нэг ингээд цаанд сайн нэг л дээр татаж авч удаа.
1: Чиг.
0: За буюу хойшоо, буюу хойшоо. За. Өлөгтө. Өлөгтө. Тав. Одоо тав. Дунду яаж, дунду

0: одоо бол энэ дэр бол ямар юм илтгэж байна. За би бол өөрөө шаргачихад байгаа. За одоо зайны төлөв би шаргачихад байгаа. За одоо Морегон би одоо нутаг зүгээ яваа. Чи одоо гэр дээр би явд ийхгүй л гэсэн. Нэгэнтэнд одоо бол болохон байжээ. За энийг хүн бол өөрөө мэдэрсэн байгаа. Мэдэрсэн бид одоо бол мортогоо салах гэсэн юм.
1: Чи
0: за мортогоо салах хэрэгтэй жинхэнэ юм сэтгэлгэн гаргаж ирэхгүй байхгүй шүү дээ. За би ийм хөдөлгөөн төргээд бодоод байсаа бас тоо. Жинхэнэ юм сэтгэлгээ гаргаж
2: за мортоо.
0: Одоо тэнд дөрөв за өөр жиг юм бол юу юм бадруу гэж байна.
3: 教练觉得，思庆台下的表演很自然，一旦上台面对观众，就会恐惧紧张。只有实战，才能解决问题。新一场的演出即将开始。 导演决定让思庆再试一次。即将出场，思庆的全身都在颤抖，全场的目光再次聚焦到思庆身上，空气仿佛开始沸腾。 白马沉稳的脊背，给了他莫大的鼓舞。